0: Men det skal ikke jeg høre det på.
1: Med 12, the class hack, repeat your destination.
2: Heavy 23 is clear.
3: Heavy clear, 1344.